grad da učim košarku, ne sluteći da tu u gradu rudniku oči otvorit ću na prvom treningu uz auc pazih nju.

Ovo je bio Majdan i pesma Moj dan. Ako hodeš sam ispod praznog neba, a ljubav ti treba, ili visa na tebi, a ti to ne bi, budi sretan jer si mlad. Prepoznatljiv Rundekov poetski stil i pesma Mlad. Mlad.

Ostaneš sam ispod praznog neba, a ljubav ti treba. Ili vise na tebi, a ti to ne bi. Budi sretan jer si sam. Budi sretan.

The Pretty Reckless i Love Me, a evo i Rick Astley-a, koji peva kao u najboljim godinama, ako ste ga voljeli tada. Raindrops se zove njegova pesma, to je naš predlog broj 7.

0: zamislimo svijet ko zgradu. U suterenu živim ja, ali neću gubit nadu, sve dok si ti na minus dva.
1: A sve bi bilo puno tužno.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće. Odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti. Primio na znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini. Dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova.

Sagradit ću ti pjesmu za slučaj nekog rata, skrivenu od ljudi kao palaču od zlata. Ako mi obećaš pola sata sna, popodnevnu šetnju bez djece i psa. Sagradit ću ti pjesmu baš nestvarne dužine, jarbole od kose s jedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit

Na krov ove kuće gdje rastu antene, umjesto pjesme sjestit će nebo, doletjeće tada.

Ovo je grupa Tragovi prošlosti, kako sami kažu, bend koji je dugo svirao kavere, a onda su odlučili da ipak bolje da rade svoj autorski materijal i njihova pesma koja se zove Do kraja bez kraja, a Bullet for a Bad Man, odnosno Metak za zlikovca, imaju sjajan album i jedna od numera sa tog albuma koja nije vokalna, a koja je odlična i koja je, tako reći, novi single, zove se Nezgodan kraj.

0: Eko. Long Play vam predstavlja veliki koncert Goblina 13. jun Luka Beograd. Goblini.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu. Eko.
2: They said meet when the school kids called me mate. I went home and told my mom after my first day. I had long arrived from Ireland, the boy Kevin in, like generations before, Wolverhampton, Tennessee.

0: Od Fatboy Slima
1: do Peppersa.
0: Od K2
1: do Eve Braun.
0: Od Sila
1: do Blura.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Ritam 90-ih.

0: Od KLF-a do TLC-a.
1: Od Grua do Van Gogha.
0: Od 357 do Kristala.
1: Radio 202.
0: Ritam 90-ih.

0: Ritam 90-ih.
1: Prava muzička mućkavica.
0: Tako reći, od Silvane do Nirvane.
1: Vala baš.
0: Aritmija 90-ih.
1: U skladnom sazvučju.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Ritam 90-ih.